0: nege kanye tani fila Dakar ani Senegal mumen kono
1: Bintou Cissé
0: Audance anga kle ganfe kuna kuni di nyin keneka a Senegal gafe sebena ba Cheikh Ahmedou Kane Fatou la Souro gafe l'aventure ambiguë seben bahani